mu wate sister me so da ye bi se na ro die wo ye ye wo die die die wo die die die die die me so da ye bi na ro die di wo free wo ye mu wate me so da ye bi wai